He mahe li Rosalani ka wena wala hei ki le ki le vale owe o mau wila hei E le ki kou holo wana me ka oha pelu E golo, e kou I, e kou I golo I hoa Au hi a vale owe te vai ni holo ri huwana ni a o mau wii Aloha I ka Hawaiian